Kanto seyire gen hao nga si sa gup nga guan am tasin. Ne ap nip nga ide gen nitis nga hao nga sing oban wa nirako. Hao nga sing ob. Hiya nga ikin aitas nga haruken aitas nga. Ay bigam aitas nga kirikait wa idanitsi mtuti asaura si atang hauri.